말라. 치레말 가이 산타 아카디 아마루 단야 마르파이 원다 아카 페센데 산타 에디루파이 마가진 가리 미소나 파르코 조레 기담 말라 아담 트라킨 미소니 바이 안관 탄수구리 an haifi Santa Edi Rufa'i ne a garin Misau a shekarar 1919 bayan ya data iyayensa sun sanya shi a makarantar allo a shekarar 1924 a nan garin Misau inda ya fara karatu elementary sa a shekarar 1926 a Santa Primary da ke Misau daga nan ne ya shige zuwa middle school a shekarar 1929 an ya kammala wannan makaranta ce ya wuce zuwa Katsina College a shekarar 1932 makarantar wacce daga baya aka maida ita garin Zaria dake jihar Kaduna a yanzu wacce aka fi sani da Barewa College kuma shine dalibi na 285 tun daga kafa college ta Katsina wanda aka fi sani da Ahmadu Misau.

0: 매매 층 실은 나 타리힝 마르가이 소원 슈가 방카스 나이지리아 무함마드 바카리 아카 소라라 토무나 파타르 안지라 인카센치와 다원네 슈리 다미살인 깔피 고마드 라비 아쿠에무 나케다 실은 나 시카라 쿠아나
1: daga jin karbari ba sai an fada ba bayyanannen zance shine gidan sarauta mai markaba sarkin bauta Alhaji Dr. Lawan Suleiman Adamu yana gayyata daukacin al'umma zuwa na din Muhammad Suleiman a matsayin mai gundumar kudi wato sarkin kudi na 13 na din Muhammad Suleiman sarkin kudi na 13 zai kasance a ranar Laraba 15 ga watan Yuli shekarar 2026 da misalin karfe 11 da safe a fadar mai markaba sarkin bauchi jama'a mu kasance cikin ayar shaida wannan karamci ga mutanen kasar kudi daga adalin sarki yakin daular usmaniya sanarwa daga iyalan mai girma hakimin kasar kudi na farko da hannun sarkin kalmare Alhaji Aliyu Ahmad da Manguza
2: Jolly Johnny akan titi ke magana a yau zamu ga kikkiawar sani da mutane suka yi wa Maggi chicken flavor na gaba karanta harshen celery
3: S-T-A-L-A-R-R-I-E celery
2: haba mutumina kace kawai ka sauya harshen zuwa salary to ga damar karshe karanto mana harshen turmeric
3: T-U-R-M-E-R-I-C turmeric
2: kin yi daidai ga kwali ɗaya na Maggi chicken flavor ki ɗauka
4: Maggi chicken flavor tare da albasa celery da kuma turmeric mai canza wasa na